Well, Jacob, so I know I had with the mother guy I had any bumpy tagnos got away on the US seats. Only stum I had go with then I am what Max Stotz I had to dig notes what I am. I don't know why I have school with some tag on. What I had, and you saw discusses that give him a guy backstop discusses that on CS and when I went, what I have up max thoughts. I ignored that the string are not score. What I had Nister no nail discusses that, or I had be some say be him a guy had Nis discusses that I have, guy have, up who be some tag up. Og det mig her chassebits is gnot gnot så when I here and go with and guy had that the gnot say and stum don yan an dog guy at the gnot so I am when stuck mommy die and the Fort George big still just cost today has good the stupid gnot be him a big still shop just cost today good the gnot ok me no that chassebits I had you seen the even medal and I has good gnot and is to know just cost today be him a guy Nun jen jis kosade. Min mak og dig her, gå hit den, jeg er interessen. Og dig her, hvad skal jeg gøre, jeg er nys og tænd datum, der er min nysse nok at også, jeg er, hvad skal jeg hægge, jeg er briefing, og jeg skal døgge, og det er gathering place, jeg er en sjab, jeg skal også der, jeg skal døgge, jeg må dægge nok op, og dig her, hvad skal jeg hægge. Gå også, det bygger noget dækset, så jeg skal døgge, så vi tager noget nærkå, og jeg må dægge noget, jeg må dægge noget, jeg må dægge noget, jeg må skal vaske hegene så gå nok dagen ud der vaske jeg vaske the beach just for guys gå nok dagen ud skal jeg godt sige jeg is jeg var stadig at jeg jo med godt sådan der vaske hegen mig jeg vi svæven is gå nok dagen ud vaske hegen så jeg går ind i dag vi så mange ud og min mig der hvad max jeg har en tid sådan jeg har vaske hegen is jeg nu jeg har det en stod og jeg the beach Sold. Sorry, I went to was getting us Iotka with some Magnuska, the Duxon dog and Stuinano, so they are Nistan on Yain Giscosida, or Pubisanta, Skoda do Degno, Nay and Nistan on Yain Giscosida, be him against no Nisos, so I had Giscosida, Skoda Degno. Min mig godt er nemskat, så jeg elsker her en stund anden, og det er væsket, så jeg nemskat, så jeg behøver mig her nysa, bare her diskosser det, jeg skulle da en stund anden, og jeg burde det. Og min mig godt er rigtig god præcis, så jeg og jeg er, den er Miss Disney, the beach just so good that instudo I now named the note dog or that instudo they nest just got it out I got you spin on notes be some tag or but be him again I nine just got it as good done string on the track and field couple they has good do they know. Och men då är och jag bor någon vitt än jag är nu är oga då städ så här så då dag nåt så här och ni då städ ska jag så bit dag nu där och jag bor mot och just mig jag är oga här det så bit så här mig var nu går jag är ju det så på mitt som går jag vänt it så it's the best of on this sub I have be him jag är nej stämde nu jag inte sub I have it's the best of all jag vänt it så här kapsi så låt jag ska det då mitt såna och jag skulle mig här dusta under nacken jag här jag gör jag här skulle du dagen under under och jag mot så här och ni då så här the pumbihtag nu kog jag gör jag är nu jag här bus jag här jag gör is pumbihtag nu kog under US streets and just